pir și a capriș. Potrade de lei, Dalida, que eu sei, aperto serviço. Meio gentil.